ẹ̀sọ́ lórí ti káṣẹ̀ bá ẹ. Káṣẹ̀ káṣẹ̀ káṣẹ̀. Ẹni tí ò ta kò le jẹ. Bá a bá sì ń sọ̀rọ̀ nípa